0: Bin Severina le Moistíle an seo ar faststaanda ar radio na lie cé sé Pancacahar FM. Inis táid ag dolas seachs na halp an chéadúir sa sráseo agus gotí an Slóvéin.
1: Dobre jutro, poslušate Svetovni potni list na radiju Nalifa. Dobrodošli v Sloveniji.